0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora, yoko tō me te mātai, yoko tō e te aroatiki teiti, te tō tātou nuti. Noko nia tō e te Pacific Media Network e te raitio 531 PI. Tātou ia e Jeannie Pera. Ko te Professor Sir Colin Tukuitonga o te Api Itotoru o Tamaki Makaurau nei Te Waipapa Taumatarau, University of Auckland, o te Centre for Pacific and Global Health, ko iki i atu i e koia te tamaakatere o te World Obesity Federation. Ko akaranga te President-elect o a Sir Colin Nare, ko tānei umumu nei e te apare o tāna ka tānga angātu e ka inoaro e te tauturu e te iti tangata Pasifika no te pāruru e te maki obesity. Mama ata te kōpapa, kia ako no te iti tangata e tō rātou oranga. Kia kore uke e tui i atu e te tai au maki takake, ko te maki uke me mama ata te kōpapa o te tangata ka tu i e te totovene maki puku atu cancer. Ka kanga katoa e te aramatangi, ka tu ia e te maki pungi, pera katoa, maki manako me te Alzheimer's, ka tāmana manta katoa e te kidney, ka taopinga i reakirongo e te dialysis. Ko rawe atu te Talbot Mills Research i te tai kimikimi anga nā rātou, nōrunga i te oraanga o te tangata i Aotearoa ni, e akapi ana rātou i te akonokono i tā rātou muni. I rutu i te akapapaanga numero no te kimikimi anga ni, tō te amata i te riputi e anga uruma a patene o te isitangata i Aotearoa ni e tā poroporo putuputu ana rātou i tā rātou muni. Me aka aiti i eki tō te amata i te topāke ni e anga uruma turu patene o te tangata i Aotearoa ni e putuputu ana rātou e te seivi tā rātou muni. Kia akara i re ki te awarunga rai kara rātou e tā poroporo ana i tā rātou muni. Ko ki te emai e, i te re rā aronga e onunga uru mata i patene, te akaranga e kare raukane i a rātou te reira, no te mea te noo ua nei rātou me te paycheck ki te paycheck. E itunga uru mā a patene, te akaranga re ma ataroa tā rātou o akapau ama, no rea kare raukane i a rātou e te tuku i te tai muni ki te pai, no te rainy day. E anga uru patene i rea o te tangata i Aotearoa nei te ikaranga rei, e erena rātou e tāra o muni kia raukai a rātou i te tūtaki tā rātou au kaiu. E tainga uru mārua patene o te tangata te ikaranga nei e tāra o maena rātou no koe tō rātou au taiake e pera katoa no koe tō rātou kupu tangata i te tauturi a rātou i te tūtaki tā rātou au kaiu. Ko akapapu te Qualifications Authority a rei, kari terie i ana vai tata ua ke te rimanga uru patene o te au tauira te rawe atu i te NCEA tarere no te matematika i rutu i a me i te amata i tenei te pāti atu. Ko te kai no te pāti i te matematika no te amata i te rimanga uru mārua patene. To te amata i te tupākene e rimanga uru mā i te patene. I te amata i te e varunga uru mārua tawasini iwa anere au tauira te rawe atu i te au tarere e turu. Koia te matematika, te tata, e